chale mai kra ko bo kai man ra dong salam tilam te wa sok le sa ko lo kai ma ma ma sing ni mai kai mu han do mai da ba ma na na bu chale mai kra ko bo kai man ra dong.